níbi tágbò méjì bá ti ń fìwó luwó gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n kò sẹ́rán dúráyà ń pè sí ọdẹ gbéná ojú ẹ̀. Ètò jáwọ́ sí pẹ̀lú Adéròn K

níbi táwọn olùyànnà náà ti jọmọ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbo eré ìdárayá ẹ̀yìn aráalé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa. Ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí sport

3626868070 3626868688 òun náà ni WhatsApp number bẹ́ẹ̀ bá pè tí n bá gbé ẹ fọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sí mi lórí WhatsApp 0703626868688 lójú òpó tọjá sí ọ̀dọ̀ Ṣéun Aríbíkọ́lá a máa bí ọ̀bẹ ní ìbẹ̀ṣọ àtẹ́lẹsẹ̀ á sì bẹ̀nà wò a ń lọ lónìí a tún padà wá ńjọ mẹjọ ẹ bá ní a máa dé báyìí ńlá ní débánlé Ṣéun Aríbíkọ́lá iná ń jó ògiri ọ̀sá ìnagòrè lè fẹjú tọ̀tọ̀ ẹ ṣeun.

níbi táwọn olùyànnà náà ti jọmọ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbo eré ìdárayá ẹ̀yin aráalé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí sport láti

níbi táwọn olùyàn nẹ̀nà ti jọmọ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbóeré ìdárayá ẹ̀yìn aráalé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa. Ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí sport láti

àdúrà nígbà agbára ò kí ń gbà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àgbà wọ̀nyí tí wọ́n bá fiṣẹ́ kan lẹ̀ tán, wọ́n á ní kọ́lọ́ọ̀ ń bá wa fàṣẹ sí. Nígbà mìíràn wọ́n á ní ọlọ́run a máa lò ń sábàbí. Ìyẹn túmọ̀ sí gbogbo rẹ̀ ọ̀dọ̀ adániwáyé náà ládàá padà sí. Ìjírè ta àfírí nǹkan kan ṣe sọ́rọ̀ àdúrà. Àfi ká fi ti ohunkóhun tá a bá dáwọ́lé ká fi tì í lẹ́yìn. A tún fi ṣíwájú ń gbà míì kó lè ba àkẹ́sẹ̀ járí. A fi kẹ́yìn kó lè ba àyọrí sí rere. Ìdíre ta fi ń tẹ́wọ́ sí Elédùmarè láàárọ̀ tèní. Ọjọ́ kẹwàá nínú oṣù kejì ọdún 2026.